کش و توز بشنده که هرده که هرده گیچتی گیرمه سیدی سنه دشتی گمه گیچتی امره یش و توز بشنده آش بش وقتی

چشم تو سمشاندی که هرده که هرده گیچتی یرمی سیدی سانا دشتی گمری گیچتی امرو یش اتوز بشاندی آش بش وقتی گیچتی.